tak. Nikagwe gitamagas lingam. Bine sikwe itiko. Mapa indodium. Winona. Indigenikas. Gaba saga egani. Indunjava. Gawa babani kak ishkani ganing. Miigwech. Indinui maganatak. Thank you for the honor of.